0: under flera år har spridit proryska budskap i sina sociala medier. Kvinnan är också sambo med Gustav Gellerbrant, sverigedemokrat, som beskrivs som en central aktör i Tidösamarbetet. Partiledare Jimmy Åkesson sa i fredags till Ekot att Expos uppgifter är allvarliga.
1: Som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på.
0: Ekot har under helgen sökt Gustav Gellerbrant. Idag på morgonen publicerar han alltså ett inlägg i sociala medier där han ger sin syn på saken. Han skriver att sambon i sociala medier uttryckt bitter kritik mot den ryska regimen både innan och efter den fullskaliga invasionen av Ukraina. Han skriver att Expos publicering innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Han skriver även att han nu, en vecka innan valet, omedelbart går på föräldraledighet för att med sin sambo ta hand om parets nyfödda barn.
2: Reporter Simon Andrén. En man är död efter att ha fallit från hög höjd efter en fest på ett slott i norra Stockholm igår kväll, rapporterar Aftonbladet. Polisen har startat en utredning om mord för att få klarhet i vad som hänt. Men det finns inte någonting i utredningen som tyder på brott, utan det kan vara en olycka enligt polisen. När elen blev dyrare under 2022 så varnades det ju för att köra hushållsmaskiner på natten med anledning av brandrisken. Men någon ökning av sådana bränder har det inte blivit, rapporterar P4 Halland. Elsäkerhetsverket avråder dock fortfarande från att köra maskinerna på natten, och vi avråds också från att ladda till exempel cykelbatterier på nätterna. Vädret idag. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får soligt eller växlande molnighet, 16-20 grader, i fjällen lägre. I mellersta Norrland varvas sol med tidvis täta moln och lätta skurar som rör sig österut från fjälltrakterna, 10-15 grader här. Norra Norrland får mest soligt idag och mellan 6-12 grader. Ekots nyheter, i studion Gunilla Hansen-Bering.

Gott folk! Ja, idag så ska ni få höra en sändning av TV Top ifrån februari 1973, även om man kan tro att det är december när ni får höra en låt på en av platserna. Ja, ni kommer att haja vad jag menar när låten kommer högt på listan dessutom. Och några av de blivande hitsen spelar Kaj Kinvall upp bland de som har hamnat utanför 10-sträcket, närmare bestämt 3 av dem. Men de 10 heta låtarna på listan består faktiskt av en riklig dos av före detta eller blivande ettor. För hela 6 av listans låtar nådde första platsen som bäst. Och detta på en lista som saknade nykomlingar helt och hållet. Och som bonus i det här programmet så har också Kaj fördjupat sig i de 10 topplåtarnas texter.

Ja, hej, här är Tio i topp den här lördagen på vår normala sändningstid. Men jag ska genast passa på att tala om att nästa lördag, då kommer programmet mellan 15.30 och 16.15. Det var alltså nästa lördag det. Men nu ska vi leta på förhänget till dagens lista och reda ut det här med alla poäng och placeringar. Och först så dyker vi ner på plats nummer 18 och lyssnar på en grupp som heter Ocean.

One More Chance. En chans till alltså. Och det är precis vad gruppen Ocean får i nästa veckas omröstning. Detta tack vare 37 stycken anhängare i juryn. Och placeringen var 18. Slade, de hade sin sista chans den här gången, men det gick nu inte för deras Goodbye to Jane. 17:e plats och utslagen med 46 poäng. Och så T-Rex på plats 16.

T-Rex senaste platta där, Mark Bolans Solid Gold Easy Action, 47 poäng och 16 plats. Och platsen framför ockuperas av Cliff Richard.

Brand new song, en alldeles ny sång var det med Cliff Richard. Men det stämmer ju inte riktigt, för den var ju faktiskt med även förra gången. Och ett tredje försök blir det också nästa gång för Cliff, som den här gången fick 49 poäng och 15 plats. Avsåga däremot är Ben Thomas. Harmony heter hans låt. Plats 14 med 54 poäng. Och så kan vi notera många poäng för vår reggae-sjungande vän Dandy Livingston med den här melodin.

Ja, det var en så kallad reggae-platta som har nått oss via de engelska hitlistorna. Suzanne Beware of the Devil i titeln. Och han som sjunger heter Dandy Livingston. 13:e plats och 56 poäng. Och nummer 12 är Cat Stevens.

Can't keep it in, sjunger Cat Stevens. Och han kom inte heller in på 10 i topp, även om det var nära. 60 poäng och 12:e plats för den. Och den skivan och de andra vi har hört med Dandy Livingston, Cliff Richard, T-Rex och gruppen Ocean försöker alltså på nytt om en vecka. Det gör däremot inte landslaget som är utslagna, men en fin placering blev det för deras Wind of Changes. 62 poäng och 11:e plats. Så har vi då kommit in på dagens lista som faktiskt inte har någon nykomling, men det har hänt en hel del som vanligt ändå. Till exempel att Wings faller tillbaka 3 platser till nummer 10 med High High High.

0: We're gonna get high, high, high with the music on. We won't say bye, bye, bye till the night is gone.
1: Ja, så är lite av texten alltså i High, High, High med Wings. Jag tänkte vi skulle titta lite på texterna på 10 topplåtarna idag. Och Wings går alltså tillbaka 3 platser till nummer 10 och har fått 64 poäng den här gången. Den är med för 5:e veckan, men här kommer listans riktiga gamling som är med för 11:e veckan. Men trots det hör vi listans yngsta sångare nu. Donny Osmond alltså, som är nummer 9 idag med A Teenager in Love.

0: Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love?
1: Ja, så låter alltså texten på Donny Osmonds A Teenager in Love, som var jumboplatta förra gången, plats 10 alltså. Går upp i steg igen till nummer 9 nu och har fått 66 poäng och är med för 11:e veckan. Medan den här plattan var nykomling förra lördagen på plats 8. Och där ligger den kvar även den här gången. The Blue Ridge Rangers alltså med Jambalaya.

0: Little jambalaya and crawfish pie, feed the gumbo. 'Cause tonight I'm gonna see my cher amigo.
1: Ja, det var Hank Williams gamla jambalaya det. Här med John Fogerty, eller The Blue Ridge Rangers som han kallar sig för på plattan. Nykomling som sagt för en vecka sedan, ligger nu kvar på 8:e plats med 72 poäng. 5 poäng mer, 77 till Albert Hammond som faller tillbaka till plats nummer 7 idag. Det gör han med låten It Never Rains in Southern California.

0: All that talk about opportunities, TV breaks and movies, they rang true, they sure rang true.
1: Ja, just det. Allting är minsann inte guld och gröna skogar i södra Kalifornien som Albert Hammond sjöng om här. It never rains in Southern California, 4 förra gången, nu 7 alltså med 77 poäng. Och vi tar och skickar iväg 80 poäng till CCS för deras 16 tons.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood, and skin and bones, a mind that's weak and

0: You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in depth.
1: Ja, det var countrysångaren Merle Travis melodi om kolgruvearbetaren 16 tons, tolkad av CCS. Och den, liksom Albert Hammond, åkte ju tillbaka några platser. Nummer 6 idag med 80 poäng. Och här är ännu en som har fått kliva ner, Lobo.

0: Something in my soul just cries. I saw the want in your blue eyes.
1: Ja, det var Lobo det som nu kan fira 10 veckors jubileum på 10 i topp. Han kliver ner från andra till femte plats med I'd love you to want me, som han har fått 83 poäng för den här gången. Det var ett par plattor som har fallit bakåt, och det måste ju betyda att några har gått uppåt, och det har till exempel Les Humphreys Singers gjort. Mexico!

0: Well, we fired our guns and the British kept it coming. There was not as many as there was a while ago.
1: Ja, den här gamla melodin om slaget vid New Orleans under det amerikanska inbördeskriget på 1860-talet. Den råkade tydligen ut för en tillfällig djupdykning förra gången. För nu är Les Humphrey Singers uppe på fjärde plats igen med Mexico, som de kallar den för i den här versionen. Och de fick 88 poäng den här gången och är med för femte veckan. Här är en skiva som har varit med lite längre, 8 veckor för Elton John, som går uppåt han med till nummer 3 den här gången med Crocodile Rock.

0: While the other kids were rocking round the clock, we were hopping and bopping to the Crocodile Rock.
1: Ja, just det. Crocodile Rock är med Elton John. Nu uppe på tredje plats igen. Han fick 93 poäng den här gången. En av nykomlingarna förra gången, det var två stycken förra lördagen, den var svensk den. Och den har gått upp på den här gången, ända upp till andra plats. Här är Jerry Williams.

0: There's a house on a hill by a worn by weather old mill. In the valley below where the river winds, there's no such things as bad times.
1: Går texten i Gordon Lightfoots Cotton Jenny, som alltså gick in på femte plats förra gången, nu alltså upp till plats nummer två tack vare Jerry Williams och Alarm, och det blev 95 poäng. Nummer ett. Så har vi då bara ettan kvar, och den är densamma som förra veckan. Det är sammanlagt fjärde veckan etta nu för Jose Feliciano och hans Feliz Navidad. Feliz.

0: I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
1: Och José Feliciano får väl också gratta till den här första placeringen då. Fjärde veckan som sagt, han är etta nu. Och den här gången fick han 102 poäng. Och dagens 10 topp innehöll alltså inte någon enda nykomling. Vi får väl se vad som händer på listan nästa vecka. Då är ni välkomna att lyssna först på kanske på 10 topp om ni har lust på fredag klockan 18.30. Och så kan ni lyssna på resultatet alltså på lördagen, då en halvtimme senare än vanligt, alltså klockan 15.30. Tills dess, ha det så bra. Hej!
2: Kai Kindvall presenterade resultatet av 10 i topp.
3: Ja, och det gjorde han den 17 februari 1973. Och det var ju julstämning i topp där i form av Feliz Navidad. Och den blev en av det årets populäraste låtar, och anmärkningsvärt då inte på grund av listplaceringarna till jul, utan att den var poppis mellan januari och mars när den var som hetast det här året. Lite udda får man väl ändå säga så här många år senare. Nästa söndag då får ni däremot en julfri lista när Rune Hallberg redovisar den svenska singelförsäljningen under rubriken Kvällstoppen, då ifrån första veckan i april 1963. Men nu en musikmix fram tills klockan ett när Henrik Olsson är tillbaka med säsongstarten när han gräver i radioarkivet. Och det är ju många som har saknat den nostalgistunden av mejl att döma, men också möjligheten att vara med och tävla. Och fram till dess en musikmix när Lilian och Lilly har namnsdag denna 6 september. Men det finns ju också en låt som heter exakt som det datumet och månaden, nämligen den med Flamingokvintetten, som då får vara först ut i låtlistan, som tar oss till Henrik klockan 13. Så varsågoda med Flamingokvintetten, här säger jag som heter Micke Sederberg i P4 Plus, Sveriges Radio.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Ingenting är längre som förut, alla gamla sanningar.

Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt. Ja, bra.

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Så där, då tar jag hissen ner och öppnar dörren till radioarkivet igen. Ja, men välkommen tillbaka. Här är vi igen efter sommaruppehållet. I radioarkivet med mig, Henrik Olsson, får ni så här på helgerna under hela hösten. Jag kommer gräva i det stora arkivet, och i det här första programmet, ja, men då blir det lite smakprov ur bitar som vi sänder under rubrikerna favoritrepriser i kanalen P4+. Och så blir det en massa listrepriser också, precis som förr. I programmet här ikväll kommer ni föra bitar ur Smoke Rings, Metropol, Da Capo, Svensktoppen, Trax och Lördag med Lisa. Ja, det här är riktiga radioklassiker som ni hör i P4 Plus under hösten. Sen vill jag också berätta att en radioröst som tidigare hörts i P4 Plus ska göra comeback nu i höst med ett nytt morgonprogram. Men mer om det om en liten stund då. Och så blir det såklart en tävlingsfråga också där ni har chansen att vinna fina priser. Så det finns ingen anledning att sluta lyssna på radion. Kan inte tänka mig, du behöver inte sova än eller vad du nu ska göra. Så häng med oss en stund. Knappa timmen hörs det här programmet. Vi börjar musikaliskt med Freddie Fender, Before the Next Teardrop Falls. Ja, det är väl långt till dess, hoppas jag. If he

låten Goldfinger med Shirley Bassey där från Bond-filmen med samma namn från 1964. Vi började alltså med Freddy Fender Before the Next Teardrop Falls från 74. Ja, i kvällens i radioarkivet med Henrik Olsson så går vi igenom vilka favoritrepriser vi sänder i kanalen och hör lite bitar ur dem. Och ett program som fortsätter rulla under hösten, som ju har sänts under året, som vi kallar för Tematimmen. Ett program som Micke Cederberg har hand om. Det sänds på lördagar klockan 17 i P4+. Och förra veckan hade han temat Dolly Parton med anledning av hennes bortgång. Och den här helgen är det Mats Olssons orkester som är temat i Tematimmen. Mats Olssons orkester förekom flitigt på många svensktoppshits under framförallt 60-talet. Han gjorde låtar åt Mona Westman, Lenny Broberg, Osmond Brothers, Anna-Lena Löfgren, Jan Malmsjö och så vidare. Den här listan kan göras lång. Så du hör allt detta i Tematimmen lördagar klockan 17 alltså.

0: Så, eller när du vill i appen Sveriges Radio. Alla våra program i P4 Plus finns som poddar. För efterhandslyssning i appen är ju så smidigt. Det finns ingen anledning att missa något hos oss. Nu ska det bli fredag här en liten stund, för Metropol sänds som favoritrepris på fredagar klockan 16. Och tävlingen Jackpot hade de med varje vecka i sitt program. Man ska identifiera en artist och det fanns möjlighet att vinna 10 LP-plattor om man klarade alla 6. Ja, vi får höra hur det gick just den här gången nu.
1: Hallå!
2: Hallå, hallå.
1: Hej.
3: Vad heter du?
2: Jag heter Lennart Nyberg.
3: Hej Lennart, var ringer du ifrån?
2: Från Kalmar.
3: Från Kalmar?
1: Det gör jag alldeles rätt i. Välkommen till Metropol.
2: Tack för
1: det. Det här var nämligen...
2: Otis Redding.
3: Visst var det Otis Redding. Därmed så är du kvalificerad att vara med i kvällens första jackpot.
2: Tack för det.
3: Var det här för lätt för dig?
2: Ja, den här jag känner till. Jag gillar 60-talsmusik. Jag har hört rätt mycket med Otis Redding förut.
3: Ja. Han kunde sjunga.
2: Ja, de flesta låtarna.
1: Shake, Hard to Handle, fa-fa-fa-fa-fa och The Happy Song var vi hörde med Otis Redding.
3: Ja, Lennart, du kan ju reglerna här, eller hur?
2: Ja, just det. Det gäller att lyssna och vara snabb, va?
3: Ja.
1: Och det är bara artistens eller gruppens namn vi är ute efter.
2: Ja, just det.
3: Ja. Och tar du alla 6 som du kommer att få höra smakprov av, så vinner du alltså en jackpot som är 10 000 plattor.
2: Okej.
1: Vi håller tummarna, Lennart.
2: Tack, bra. George Harrison.
1: Ja, nästan.
2: Paul McCartney.
1: I gruppen.
3: Vad heter gruppen?
2: Creeps.
1: Det här är Creeps, det är rätt. Du har ett rätt. Vi vill ha gruppen där, första låten.
2: Jaha. Det här är 10cc.
1: Det är 10.

0: Ja.
1: Sista chansen.
0: Ja.
1: Kom igen.
0: Tina Turner.
2: Nej.
0: Nej. Första gissar jag på Traveling Wilburys.
2: Jaha, ja, nej.
0: Inte det heller?
2: Nej, men det är nära, det är nära, det är nära. Och det var Paul McCartney, det var Wings.
0: Wings, ja. Ja, det är nerverna, vet du.
2: Ja, det är ju.
1: Och sen sa du Tina Turner, och det är en bra gissning. Det var Hanne Boel, hon låter ju precis som Tina Turner.
0: Ja.
2: Och innan henne så var det Alice Moraje, och innan henne så var det MC Hammer.
0: Det mesta hade jag hört, men det hjälper inte.
1: Nej, det går fort det här, men två plattor har du vunnit. Två plackor skickar vi till dig i Kalmar.
0: Tack.
2: Grattis, ha en trevlig fredagkväll.
0: Hej
2: då.
1: Hej Lennart.
0: Hej.
3: Ja, Metropol där från 1990. Du hörde 16 fredagar hos oss i P4+.

0: Lay back in the arms of someone där med Smokey från 77, och 10 år senare gjorde Cliff Richard Some People som vi nyss hörde. Ja, vi ska höra mer smakprov här i programmet i Radarkivet med Henrik Olsson från våra favoritrepriser i P4 Plus. Lördag med Lisa heter program som vi repriserar på lördagmorgnar klockan 9. Just det här lördagsprogrammet, ja, det handlade om äpplen.
1: Jag sitter och tittar på vårt lilla nyplanterade äppelträd på den lilla gården och tänker att det ser inte så mycket ut för världen. Det är ett Ingrid Marie som fortfarande behöver lite stöd i Karlskronas ibland pinande vind. Men det kämpar på. Riktigt sliter för att göra oss glada, verkar det. Och vi har också kämpat för att hjälpa det på traven, sprutat och klämt larver, stött, vattnat och gödslat. 8 lite skrovliga men rodnande äpplen bär det nu. Maskstungna är de, men det lilla trädet visar stolt upp sina rara förstlingar. Jag tänker på vilken betydelse äppelträd och dess frukt har för oss och hur mycket symbolik vi har lagt in i just äpplen. Inte så konstigt kanske, med tanke på att vi har haft dem så länge med oss. Enligt nordisk mytologi var det äpplet som höll asagudarna evigt unga. Enligt grekisk mytologi var det ett äpple som Paris gav Afrodite som orsakade det trojanska kriget. Ja, och du vet ju hur det gick för Adam och Eva, och för Snövit. Ingen annan frukt är väl så omskriven i litteraturen. Vem rördes inte av utvandraren Kristinas längtan efter sin astrakan? Och ligger man riktigt, riktigt bra till i engelsktalande länder kan man ju bli någons apple of my eye.
0: Och Lisa heter ju Syren i efternamn såklart. Lisa Syren hörs hela hösten i P4 Plus lördagmorgnar klockan 9 alltså. Nu är det någon som tycker att vi ska komma hem!

0: Pretend Carl Mann där från 59, och det var ju Barbados som ropade och sjöng Kom hem, som de gjorde för 26 år sedan första gången. Ännu längre tillbaka i tiden ska vi skruva klockan nu till 1986. Det var den 6 december som det här programmet sändes, som vi ska lyssna på en liten bit ur då. Det är från Tracks-listan med Kai Kindvall då. Och ja, det var inte så vanligt med intervjuer där, men ibland hade han det. Det här var en liten intervjubit med bandet Eldorado som ju låg på listan.
1: Mer svensk på platsen framför då, och en grupp med en kille som är en hejare på keyboards och syntar, men som också lär ha en manisk passion för att trycka på alla de knappar som finns på videospel. Du är väl lite av expert på såna, Peter Grönvall i Sound of Music?
2: Nej, jag är ingen expert på videospel. Det finns ett videospel här nu som jag brukar spela på, men det är för att man ska komma in överst på listan hela tiden där. Jag har inte så stor konkurrens här, men det är så kul att bara titta att det står liksom här uppe, står det etta.
3: 2,5 vecka kvar till julafton. Vad vill ni ha i julklapp?
4: Jag vill nog ha en liten söt angora-kattunge.
3: Det sa Angelique. Mm.
4: Ja, en massa små tomtenissar och som springer hemma och gör lite julstämning. Det skulle vara mysigt.
2: Tomtenissar.
3: Det var Nanne och Peter.
2: Ja, någonting bra, någonting som man behöver. Jag skulle kunna tänka mig ett Angelique säkert lås på min plånbok.
4: Nej. Nej, vad taskigt.
0: Och här kommer nu
5: Love me or leave me, never deceive me by
2: nej, sluta. Vi lyssnar på några som kan göra ordentligt.
4: Ah, det var det fräckaste.
0: Eldorado där, som ju låg på listan. 6 december 1986 var det lilla klippet från Tracks-listan. Det är ju vår Micke Cederberg som plockar fram våra listrepriser som han sänder ut lördagar och söndagar klockan 11. Och den här helgen hörs på lördagen klockan 11 Svensktoppen från 1964. Då var det Torbjörn Jonsson som var programledare. Och på söndagen så blir det en annan lista med Kai Kindvall, 10 i topp från 1973. Listepriser, lördagar, söndagar, alltid klockan 11 i P4+.

0: Longer med Dan Fogelberg från 1979, och det var The Marquettes som gjorde Tarzan's Dance där för en stund sedan. 1966 gjorde de den. Ett av de program vi får nästan mest brev och vykort och e-post om när vi inte sänder, det är Smoke Rings. När kommer tillbaka? Vad är det? När hör vi det igen? Jo, svaret är att nu är det tillbaka på söndagarna klockan 20.00, så ordningen är återställd. Smoke Rings, ett jazzprogram med Leif Andersson ifrån Malmö som har den här rökiga signaturen som alla känner till. Och så här kunde programmet låta.
1: Nästa nummer är ett för de flesta välkänt Ellington Opus som daterar sig från 1934. Förutom alla andra förträffliga kvaliteter så är det ett av Smoke Rings standardnummer för sena augustikvällar. Nu råkar det, som kanske någon observerat, vara så att vi redan befinner oss i september, men då har vi en annan gimmick till hands. Den här gången använder vi en LP på vars fodral man bland annat kan finna devisen Jazz for that relaxed mood. So, if you don't mind, Duke Ellington and his famous orchestra in Moonglow.

0: Darling Nelly Gray där från 62 med Jerry Williams och The Violents. Ett annat program som är tillbaka i tablån i P4 Plus i höst från och med nu då är ju Da Capo. Vi sänder det klockan 22.00 på söndag kvällar eller när du vill i appen Sveriges Radio. Jag säger det så många gånger så att du har väl förstått det för det här laget att du kan lyssna på våra program när du vill. Som poddar eller program kallar vad du vill. Men Da Capo ska vi också såklart lyssna på ett litet klipp ifrån här. Ett program som först kändes i september 2009 kunde låta så här. Och programledare är såklart Anders Eldeman.
1: Mörk i december, men ljuv i september. Du vet att vintern kommer åter. Minns då september, den ljuva september.

Till Anders Burmans orkester på en metronomskiva från 61 sjöng Per Myrberg Minns i november. Den kommer ur musikalen Fantastics som skrevs året innan, eller hade premiär åtminstone året innan, 1960. Ja, september, ja, det är ju faktiskt en höstmånad, men åtminstone i södra delarna utav Sverige så ser det ytterst somrigt ut fortfarande. Skönt tycker i alla fall jag som vill hålla kvar sommaren så länge det går. Men lite höstregn, det gör väl ingenting om det är på skiva. Och i synnerhet inte om vi får lyssna till Greta Wassberg och hennes dåvarande make Arne Hülfers och hans fina orkester.

Ja, du får många olika radioprogram under den här timmen i programmet i Radioarkivet med Henrik Olsson. Det var ju en klipp ifrån Da Coppa-programmet som är tillbaka i P4 Plus 22 på söndagkvällar. Hör du det då? Är du redo? För om en liten stund kommer ju en fråga som alltid i det här programmet. Var med och tävla om en stund, om du vill.

Come and get your love, Redbone ropar så 1973. Den har oss för Redbone. Chain Reaction heter hennes låt där som hon gjorde tillsammans med Bee Gees 1985. Okej, det var dags för tävlingen nu då, och vi håller kvar i sommaren och minns ett program som hette Sommartoppen. Ja, det var ju ett topplisteprogram som sändes i Sveriges Radio P3 på sommaren, och sändningstiden var ju så där på eftermiddagarna, på lördagarna, och det var så att man turnerade ju land och rike runt då och var på nyort varje lördag. Jag har till och med varit programledare för det här programmet slutet 90, början på 00-talet. Jättekul. Men vi är ute efter en annan programledare som ni ska få höra här nu då. Och det här är ett program från 60-talet. Veckans fråga är, vad heter programledaren i Sommartoppen den här gången?

0: Sveriges Melodiradio i Jönköping. Här är Folkets Park i Jönköping och här är en mentometer och en 200 ungdomar från Tranås och Jönköping som nu är beredda att välja veckans populäraste skivor. Det innebär att vi ska lyssna till Sommartoppen. Western.
1: God middag hela svenska sommarlandet runt och som de sa i nyheterna nyss, hjärtligt välanbekomna att bli med bland de 1,8 miljoner lyssnare som nu ska ta del av den sista sommartoppen. De spontana glada röster vi hörde här alldeles nyss, de kom från en kör, blandad kör, sammansatt av närmare tusentalet ungdomar från Jönköping och Tranås. Stämd i F-dur, F som länsbokstaven på bilarna. Det är tredje gången i sommar som sommartoppen använder sig och domineras av Småland. Första gången var juni då Vimmerby var inblandat. Andra gången den 1 augusti så gällde det Eksjö-Oskarshamn. Och nu är det alltså Jönköpings och Tranås tur. Så att Tranås hör ju egentligen till Östergötland alltså, fast smålänningarna har skärligt en stad. Eller stuligt heter det kanske. Varför vänder sig då Sveriges Melodiradio så ofta till Småland för att få deras åsikt? Därför att smålänningarna är kloka, klipska och aldrig trampar fel bland lingonröda tuvor och villande mo. Det blev stort sus här i juryn när vi för en stund sedan delade ut dagens skivförteckning. Bland de nya skivorna finns nämligen en Beatlesplatta, gissa vilken. Och trots det att det faktiskt finns två Beatlesplattor förut med på listan. Och trots att reglerna förut har sagt att det får bara vara två låtar av samma orkester samtidigt med på listan. Men dels är ju Beatles något för sig och dels kan vi ju inte stå och hindra en aktuell skiva bara för principernas skull. Nåja, först ska det ju lyssnas och tryckas innan vi får veta hur det går. Det kanske bara blir en Beatles-låt kvar på listan när allt är över, det vet vi ju inte. Här är första skivan på senaste sommartoppen, den från Hudiksvall. Och det blev en verklig sån här runner-up som det heter, en alldeles ny skiva som blev etta, nämligen Manfred Manns Doa Didi Didi.
2: Ja, du ska alltså svara på vad hette programledaren i sommartoppen där i början på 60-talet. Nytt sätt att skicka in svar, du läser allt på vår hemsida där. Det är ett nytt formulär man fyller i, det ska inte vara några svårigheter. I appen så är det en liten ikon längst ner när du lyssnar i spelaren som ser ut som en liten pratbubbla. Tryck på den och där skickar man in sitt svar. Eller också så skickar du e-post till p4plus@sverigesradio.se. Eller också ett brev eller vykort går ju fint till p4plus Sveriges Radio 10 Stockholm. Senast onsdag måste vi ha svaren. Det var det hela för ikväll. Vi rundar om med Tommy Nilsson med Maybe We're About to Fall in Love. Lycka till med tävlingen. Hej!

0: No, she came to see him one last time.
1: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
2: Ja, ni har kanske lyssnat på Henrik Olsson här nu och varit med och tävlat. Och han är inte med i hela programmet, så kan man ju faktiskt höra det igen om man går in på vår hemsida. Men är du uppe sent ikväll också, så är Henrik med klockan 23 med samma program igen som repris från den här stunden förut. Han är också tillbaka redan klockan 18 ikväll med lite lugnare musik i P4 Plus i det som heter Sakta vi går genom stan. Men nu är det mer vanlig P4 Plus musik i görningen, ja. Love Affair med Everlasting Love. Och med det så önskar jag er välkomna till de här två timmarna i eftermiddag.

Louis Prima, Buenasera. Det är musik av en ordentlig underhållare som verkligen höll låda på den där tiden då det som satt begav sig. Så småningom också, det har jag ju berättat för flera gånger förut, så blev han ju King Louis i Disneys Djungelboken, i originalversion ska vi säga då, på det engelska inspelningen. Sven Ingvars har vi också haft med oss med Två mörka ögon och Love Affair med Everlasting Love, och så var det ju det där med årtalen, ja det glömde jag förstås bort. 68 för Love Affair, Sven Ingvars 91 och Louis Prima 56. Nu ska vi till Marie Bergman, och det är efter att hon hade kopplat loss ifrån Family Four och ju bytte stil helt och hållet. Complaint pour Sainte-Catherine hette ju låten original och kom till Sverige under texten Ingen kommer undan politiken, och så är det väl så här i valtider.

Bill Withers, Lean on Me. Det här är en kille som kommer ifrån ganska knappa förhållanden, men har han också talat om väldigt öppet hur tacksam han är för just att inte komma från en storstad där han i alla fall upplever att människor inte bryr sig om varandra i samma utsträckning. Han drog i den där intervjun klara paralleller till då hur det kan vara att vara i New York på besök och se hur utslagna ligger på olika platser och folk egentligen bara går förbi dem utan att bry sig. En del av vardagen, som man uttryckte det. Men där han kom ifrån, där tog man vara på folk och att man kunde helt enkelt lita på varandra eller hjälpa varandra, som det var. Själv så tog det en stund innan han hittade fram till musiken helt och hållet. Anställd som han var i det amerikanska försvaret i över 9 år. Och så småningom arbetade han i en fabrik där man tillverkade delar till flygplan. Så han var 32 år gammal när han började spela in musik. Och det här var från hans andra album, Lean on Me. Och årtal, ja, förstås då, självklart just det. Ja. 72 var det. 69 däremot var det Oliver vi hörde med Good Morning Starshine före det. Och Santana, Hold On från 1982. Allra först var det Marie Bergman och Ingen kommer undan politiken. Det är Ola Magnell som har skrivit den svenska texten där. Året var 1977. Vi går till 1971 istället nu med Rasmus. Oh Lady Mary.

Cher här med Dark Lady i P4 Plus. Det är musik från 1974 och från 79 hörde vi Detroit Spinners med Working My Way Back to You. Frank Ifield, I Remember You, ja, från 62 var det, och Rasmus då först med Oh Lady Mary från 1971. Nu ska vi till 1958, men egentligen ännu längre tillbaka. En låt med ett amerikanskt ursprung, tror jag det väl, eller engelskt kanske mera. Ja, engelskspråket i alla fall, då har jag ju garderat mig bra. Minns ni att jag häromdagen talade om Anita Halldén som skrev under olika pseudonymer, bland annat S.S. Wilson? Ja, hon var tidig i gamet och skrev bland annat åt ingen mindre än Carl Gerhard och framförallt åt Ernst Rolf. Så var det med den sång vi nu ska föra. Men jag nämnde också att hon var den som skrev den svenska texten till Ser du stjärnan i det blå? Ja, i det här fallet så handlar det om en sång som handlar om att vi egentligen bara ska få det bättre och bättre för vilken dag som helst som kommer framför oss. Och det är väl skönt. En kuplett då som fick namnet Bättre och bättre dag för dag. Den lanserades av Ernst Rolf 1923 i en revy som heter Fra Karl Johan till Lyckeland. Och det var på Casino i Oslo där han ju höll till. Året därpå så hördes den i den svenska bearbetningen av samma revy som då heter Lyckolandet, och det var på Oscarsteatern i Stockholm. Han sjöng in den på skiva på märket Odeon, och titeln och refrängen anspelar på den franske psykologen Emile Coué's metod att genom självsuggestion faktiskt tala om för sig själv att det blir bättre och bättre dag för dag, och det ska tydligen göra oss lyckliga. Kan vi testa i och för sig. Det var ju lite roligt. Det har jag faktiskt inte vetat om. Det ska jag försöka med. Eller också kan man väl bara kanske sjunga med i den här låten. Och den vi ska föra nu, det är en inspelning från en film i vilken Sigge Fürst sjöng in den här sången.

Tiden var person håller på med suggestion och skäll man av ju nu sitt väl och ve. När den stora skrällen kom köpte jag en bok därom, hatten av för gamle herr Kue. Jag lät åt hur åt Hälsingland det

det är jämnt och ständigt man och glatt med krasch och skoj och extra skatt. Humöret rent utav jag skulle miste om jag inte som ni sett kunde ta det hela lätt. Gudskelov att man är optimist. När banker går kaputt och bringar andra med på fall och själv

Från Sigge Fyrstå och en stor kör och jätteorkester i Bättre och bättre dag för dag från, ja, när var det, 1958, så kom vi till 76 med John Wakelin med In Zaire. Och sen Velvet Underground här med Sunday Morning på 1966. Vi har ju passerat den där morgonen redan nu. Snart är det söndag kväll förresten, då vet ni väl vad som händer här i kanalen. Efter att Henrik först har gjort sitt sakta gå genom stan, så är det dags för Smoke Rings. Och senare ikväll så kommer ju Anders Eldman tillbaka med sitt Da Capo. Det får ni inte missa. Nej, det är många som har väntat på att vi ska börja sända de där programmen igen. Men jag är fortfarande med ända fram till klockan 16 här i P4 Plus, och nu närmast med Bananarama, I Heard a Rumor.

0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Utblick Sápmi. I det här avsnittet kommer vi prata om repatriering, alltså återlämningen av kulturella föremål till sin ursprungsplats. För 3 år sedan överlät etnografiska och världskulturmuseerna ägandet av en samisk samling till Samiska museet Aite i Jokkmokk. Nordiska museet, som har världens största samiska samling på runt 10 000 föremål, har även de en utredning igång för hur återlämnandet av föremål till Aite ska gå till. Nu överväger ännu ett museum, Historiska museet i Stockholm, att lämna tillbaka offergåvor till museet i Jokkmokk och väntas ta beslut redan den här veckan. I studion har vi med oss Aites museichef Elisabeth Pirak-Koljok och vi har också med oss Sameradions reporter Jörgen Heikki. Och så kommer det många fler röster. Hur ska det gå att ta hand om samlingarna? Finns det plats? Och varför sker det här nu? Det ska vi ta reda på idag. Med oss här i studion har vi alltså Aites museichef Elisabeth Pirak-Koljok som ska ta emot en av samlingarna. Välkommen!
1: Jag tackar.
0: Elisabeth, vad innebär det här begreppet repatriering?
1: Repatriering det innebär att man återlämnar föremål. Det är ju också mänskliga kvarlevor pratar man om. Och att man lämnar då tillbaka till ett urfolk.
0: Just det. Och som vi hörde tidigare så är det ju flera museer som återlämnat eller eventuellt kommer att återlämna samiska samlingar. Varför sker det här just nu?
1: Jag tror det hänger samman med att man 2017 så antog man en museilag. Och sen har det ju då, det är ju museer emellan man pratar om att återlämna föremål. Vi vet också att man har jobbat med det här tidigare i Norge och man har även jobbat med det här i Finland. Och Sverige kanske är lite efter, men att det har som öppnat upp dörrar med att återlämna. Att man börjar prata om att återlämna samiska samlingar då och att det då ska hamna upp i Sápmi.
0: Mycket spännande. Vi kommer återkomma till dig lite senare. Men vi ska börja i Stockholm. Med är ju också som sagt Sameradions reporter Jörgen Heikki. Välkommen du med.
2: Tack.
0: Jörgen, Historiska museet överväger ju nu att överlämna en stor samling samiska heliga föremål. Vad handlar det här om?
2: Ja, det här går tillbaka till 1915 då offerplatsen vid sjön Onnasaiva i de södra delarna av Gällivare kommun grävdes ut. Och över 600 föremål och en stor mängd ben- och hornmaterial fraktades till Historiska museet i Stockholm. Och för ett par år sedan så begärde ett 40-tal samer med anknytning till det här området att föremålen och

0: ljudklipp där antikvarien Marcus Fjällström visar föremål för Kerstin Andersson.
1: Tror jag inte att kanske titta på den här kanske.
2: Den sista.
1: Här är det smått förnus. Och gott.
3: Mm. Det är beslag och det är hängen och det är kopparlegering. Och det är de är ihopvikta och så är det perforerade.
2: Ja, den där är ju perforerad.
3: Ja, och så den här har ju dekor på sig.
2: Mm.
3: Jag tänker man har... Man kan ju klippa ut delar, liksom, format dem som man har enat.
2: Mm. Fast det är inget för 3D det här. Då tror jag att dina kollegor skulle svimma.
0: Ja, det är ett kort klipp inifrån Historiska museet på Narvavägen i Stockholm. Och därefter så flyttade vi ut i solskenet där Kerstin Andersson berättade lite mer om historien bakom offergåvorna som mer eller mindre plundrades och fraktades drygt 100 mil söderut.
4: Gustav Hallström som var arkeolog, han var på en turné uppe i fjällvärlden den sommaren och han var jättemissnöjd. Han skrev att det fanns inte något att få för en arkeolog. Och så fick han ett tips av en same som han kallade den gamla skogsströvaren Skiddy. Och då fick han ett tips om Onnasaiva. Och då tänkte han, vad ska jag göra där långt ner i skogslandet? Men han följde rådet och han fick guidning till Onnasaiva. Och det tyckte han var en otrolig framgångssaga.
0: Mm. Vad finns det för dokumentation? Han har skrivit om det här själv?
4: Han har skrivit några artiklar och han har dagboksanteckningar.
0: Mm. Men vet man hur samer, era släktingar, reagerade på det här?
4: Ja, en del bidrog ju till att han kunde komma till platsen. Andra var väldigt upprörda över det här. Så att, det är ett sår fortfarande i släkten. Ska man prata om det här? Är det bra att lyfta fram att samer faktiskt bidrog till att man kunde skända en offerplats? Andra säger att det kanske var tur att offerplatsen... att man räddade föremålen då, men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
0: Mm. Och den här händelsen, är det någonting du har fått berättat för dig när du växte upp?
4: Nej, alltså, vi har ju känt till offerplatsen hela vår uppväxt och historier kring offerplatsen, men kanske inte just det här tillfället när den skändades, utan det har jag nog hittat dokumentation på efteråt. Vi hade en samling för släkten i byn för 15 år sedan ungefär. Och då hade vi bjudit in den dåvarande chefen för Aitemuseet, Aronsson. Och han berättade om offerplatsen och visade bilder på föremål. Och då väcktes den här tanken att det är klart offergåvorna måste få komma hem. Men om ingen gör något så händer det ju ingenting. Så för 6,5 år sedan så satte vi igång arbetet. Och nu känns det som att de verkligen är på väg hem.
0: Mm. Bra, vi spolar tillbaka lite grann här, Hanna. Alltså, vad kan man berätta mer om den här platsen och de fynd som Hallström tog med sig? Hur många var de, från vilken tid exempelvis?
5: Det man kan se är ju att föremålen är från 500-talet till 1600-talet. Och att då platserna används under den tiden. Men vi vet ju också att det finns historier så sent som 1912, alltså bara 3 år innan platsen skändades, om en skogssame som var där och offrade. Och det Hallström hittade på platsen, det är ju 160 föremål.
2: 600 föremål.
5: Ja, men, ja. 600 föremål och 160 kilo ben och horn ungefär.
6: Mm. Hanna Edenbrink Andersson där och innan dess Kerstin Andersson. Vi ska återkomma till dem alldeles strax. Jörgen, träffar du några fler personer där på museet?
0: Ja, jag träffade antikvarie Sven Kalmring och han kan sätta in den här samlingen från Onnasaiva i ett mer historiskt sammanhang.
7: Ja, då plockar jag fram en liten ask som har en liten lapp med föremålsbeteckningen. Fågelformigt hänge, här kan man se vilket fyndnummer den har. För samlingen är det rätt så stort som vi sitter på, det är 2 miljoner föremål gissningsvis. Men att vi hittar tillbaka till våra föremål. Och här har vi ett fågelformat hänge som tillhör det samiska materialet som troligen producerades

0: på plats. Föremålen i Onasaiva fundet, de daterar ungefär från 1000 till 1300-talet. Men om man skulle titta på mynten så skulle man få fram en annan datering. För mynten är först och främst från vikingatiden, så lite tidigare. Och sen föremålen de börjar i den senaste vikingatiden som slutar omkring 1050. Men sen sträcker sig upp till 1300-talet. Och benmaterialet, den berättar återigen en annan historia. Och med ben är det så, dateringar på benmaterial visar att Onasaiva som offerplats användes fram till 1600-talet. Så det är lite olika skeden. Benmaterialet är också superspännande, för det finns något som är äldst från alla offerplatser hittills. Och det är en björnskalle, eller björnkäke, som daterar till vendeltiden, innan vikingatiden. Så vi har benmaterial som börjar med vendeltiden. Så har vi mynten som är vikingatida. Så har vi föremålen som är sent vikingatida, tidig medeltida, fram till 1200. Och sen har vi ett fortsatt material i ben som sträcker sig fram till 1600. Så det gör det ju väldigt, väldigt spännande. Olika material berättar lätt olika historier helt enkelt.
1: Hur kan man förklara de här olika faserna då?
0: Det måste ha att göra med att offerskicket förändrades helt enkelt. Det börjar med vilda djur, björnen, sen kommer mynten, sen kommer föremålen, sen låter man det vara och sen blir det ben från djur, främst ren. Och det är ju väldigt, väldigt intressant för den här bredden Onasaiva har som offerplatsmaterial. Det återspeglas ju också i den kronologiska bredden och också i skiftande offerskick och förhandlingar över tid.
1: Och vad kan då de här föremålen, de här fynden, de här ben- och hornresterna berätta då om samernas liv från den här perioden?
0: Ganska mycket. Det är ju många, många pilspetsar till exempel som vi hittar här. Och pilspetsar, det är ju bruksföremål, det är vardagsföremål. Men med själva offring så blir det ju med själva offer så blir det ju ceremoniella föremål. Så det är ju både och. Man ser vardagslivet, men man ser också kulten, kulthandlingar. Det är ju det som är så fantastiskt med ett arkeologiskt material. Det ljuger inte. Den kan tala för sig själv. Alltså om man tänker sig att det fanns kanske innan lite tendensiösa tolkningar om materialet utifrån ett kolonialt perspektiv, så kan man nu gå tillbaka till föremålen och ta sig själv en titt och se hur är det med religionen, hur är det med olika skeden i offerhandlingarna, hur är det med kontaktnätet, hur är det med ren jakt, ren domesticeringen. Alla dessa frågor kan man ta sig an med det här fantastiska materialet.
1: Mm. Så vad säger det då dig exempelvis om man hittar en pilspets då på en offerplats?
0: Ja, det tyder ju på jakt förstås, och då är det troligen fortfarande skedet att renarna var inte domesticerade ännu och bejagades. Det är det som man kan se. Man skulle egentligen, det är som med alla gamla utgrävningar som jag och Onasaiva själv också, att man skulle önska att dokumentationen hade varit ännu bättre. Man kan se i lagerföljden hur saker och ting deponerades och daterades. Nu måste man göra sådana dateringar utifrån materialet själv och ha inte så mycket kontextinformation som man skulle vilja ha. Men man kan ändå göra jättemycket med materialet.
1: Mm. Så en offrad pilspets offrades helt enkelt för jaktlycka då, eller vad ska man dra för slutsatser?
0: Ja, det är väl en rimlig tolkning, absolut.
1: Så hur unik skulle du säga att den här samlingen är?
0: Den är nog väldigt, väldigt unik. Alltså, det beror ju alltid lite på vad man jämför det med. Och så har vi för, lite annorlunda, alltså andra offerplatser från trakten, men Rautasjaure kan man nämna, Gråträsk till exempel, Aitjekoive kan nämnas, och de är lite olika. Gråträsk till exempel, då har vi inte ben- eller hornmaterial som finns däremot i Onasaiva materialet. Aichikoive, det är ganska fåtaliga fund, några pilspetsar, hängprynader och så vidare. Gråträsk, det är ju återigen inget ben, inget horn, men då har vi ett synnerligt rikt material, precis som vi kan se det i Onasaiva. Så det beror lite på vad man jämför det här materialet med. Men jag tänker kronologin, kontaktnätet och tidsdjupet gör det här materialet väldigt, väldigt speciellt.
1: Så du har ett högt vetenskapligt värde?
0: Absolut.
1: Mm. Minskar det värdet om man flyttar samlingen från Stockholm?
0: Det tror jag inte. Det är kanske mer en fråga om tillgänglighet. Att man tillgängligt gör materialet till forskning, för annars kommer vi inte få mer information, som till exempel om centralitet, regionalitet och så vidare. Och sen måste man ju se till att bevarningsförhållanden är även i fortsättning optimala om ett sånt beslut kommer fattas.
2: Mm, antikvarie Sven Kalmring hörde vi där alltså. Elisabeth, Sven Kalmring är ju inne lite på det här med tillgänglighet. Och hur kan ni på Aite garantera att de här föremålen och samlingarna tillgängliggörs för dels forskning men också liksom för allmänheten?
3: Ja, vi tänker ju att det här ska vi ju jobba med och att det blir tillgängligt. Man har jobbat mycket med digitaliseringen just nu då på Historiska museet. Det bereder ju ändå för oss också att kunna tillgängliggöra det via nätet. Och också att vi har ju en utvecklingsplan för vår basutställning, och där tänker jag ju också att där kan ju Onasaiva komma in i ett skede också och bli tillgängligt för publik.
4: Mm. Ja, det är alltså ett 40-tal samer från området runt Onasaiva inom Gällivare skogssameby som har begärt att Historiska museet ska lämna tillbaka de här föremålen. Och vi ska höra Hanna Edenbrink Andersson om deras främsta argument.
5: Det är ju att kulturföremål ska placeras med de som identifierar sig med dem. Och det är ju vi som har en relation till den här platsen. Det var våra anfäder och anmödrar som offrade det här en gång i tiden. Och tycker vi att nu är det också dags för staten att rätta till de fel som begicks då. Mm. Det är saker vi har sagt genom hela vår process på att få hem föremålen.
4: Mm. Och ni vill att Aite ska förvalta de här föremålen. Varför?
5: Det är för att vi tycker att det är viktigt att det är ett samiskt förvaltarskap av de samiska heliga föremålen.
4: Och för Kerstin Andersson så finns det inga argument för Historiska museet att behålla samlingen i Stockholm.
6: Nej, absolut inte.
4: Och det främsta argumentet är som du ser det då?
6: Vi har så starkt stöd i det samiska samhället. Vi har så många samiska organisationer som har skrivit på. Vi har Sametinget bakom oss. Och nu har vi dessutom fått finansiering av Riksantikvarieämbetet. Vilket ju antyder att offergåvorna måste få flytta hem.
2: Mm, där hörde vi alltså Kerstin Andersson intervjuad av Jörgen Heikki. Elisabeth, den här samlingen vill ju du ska komma upp till Jokkmokk. Varför borde den visas på Aite istället för på Historiska?
3: Men det känns ju som att det är rätt plats att komma. Vi är ett samiskt museum. Vi har också kunskap och vetskap om historien. Att det blir som en del av att, ja, lite vad de nämnde också, att man förflyttar den här samlingen närmare ursprungsplatsen. Så det känns ju helt naturligt att det är till Aite den kommer.
2: Och varför är det just Aite? Finns det inga andra liksom samiska kulturcentrum eller museer som skulle kunna ta hand om det här?
3: När man pratar om att man flyttar en samling så är det ju museer emellan. Jag tror att vi har det utrymmet. Det är ju en anledning. Och att vi finns inom det samiska området. Så att det är nog det. Man pratar mycket museer emellan om att vi tar på oss och förvaltar för all evig tid.
2: Mm, just det. Historiska museet har ju väldigt många besökare. Kan det inte finnas en poäng med att sprida kunskap om samisk historia till fler personer genom att visa samlingen där?
3: det finns ju, de har ju redan en utställning där de har visat den här platsen. Och jag tänker att det kommer ju säkert fortsättningsvis också vara att man samverkar och samarbetar med Historiska museet också så att vi når ut till flera. För man kan låna föremål sinsemellan.
2: Mm, just det. Och hur ska det gå då? Kommer ni klara att ta hand om den här samlingen?
3: Det gör vi. Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål. Så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen.
2: Finns det några speciella krav som ställs för att ta hand om sådana här föremål?
3: Ja, men det är ju i klimatstyrda magasin som man måste... Det finns ju direktiv på hur man ska förvara olika material. För det här är ju också järn och hur man ska förvara det, och det har vi ju. Sen är det ju ben och hornbitar och sånt, och det har vi ju också magasin för att kunna förvara detta.
2: Och hur viktigt är det här för Sápmi?
3: Men det känns viktigt att vi har börjat processa. Det är ju att man får tillgång till sitt samiska arv. Så det känns ju väldigt bra att vi också får chansen att få ta ansvar för de här samiska samlingar som finns ute på olika museer.
2: Mm. Vi ska tillbaka till Historiska museet i Stockholm. Vad är statusen när det gäller att återlämna samlingen till Jokkmokk, Jörgen?
4: Ja, så beslutet, det formella beslutet om huruvida Historiska museet ska lämna tillbaka samlingen från Unna Saiva kommer att tas innan midsommar, alltså vilken dag som helst. Vi kan höra chefen för de arkeologiska samlingarna, Elisabeth Regner.
7: För oss är det väldigt viktigt vad den som har ställt kravet, vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet, och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis. Vi tittar också på sånt som föremålens vetenskapliga värde, vad det här föremålen har för betydelse för vår egen verksamhet, en mångfald olika frågor.
8: Vilket vetenskapligt värde har den här samlingen?
7: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde. Mm.
8: Men det har väl ett lika högt värde om det flyttas norrut?
7: Självklart. En del av den utredning vi gör är ju också för att kunna dokumentera det vi ser när vi får in kravet. Och skulle det bli ett beslut om överföring till Aite, så är det ju information vi så att säga skickar med i sånt fall.
8: Mm. På den här tiden när den här samlingen, de här föremålen kom till Stockholm, där skedde ju knappast med samtycke från det samiska samhället. Är det någonting som finns med i bedömningen också?
7: Självklart, det tittar vi ju också på.
8: Den här föreningen, de här privatpersonerna som har kommit med den här begäran, de lutar sig också mot FNs urfolksdeklaration om återbördande av ceremoniella föremål. Hur viktigt är den aspekten?
7: Den är ju väldigt viktig. Vi tittar ju som en del av en sån här utredning också på det vi kallar kravets grund, det vill säga de som har ställt ett krav hänvisar till. Och då kan det ju vara till exempel FNs urfolksdeklaration och det som handlar om de ceremoniella föremålen.
8: Mm. Finns det några andra konventioner och reglementen man bör ta hänsyn till?
7: FNs urfolksdeklaration är ju viktig. Vi arbetar ju också inom ramen för ICOMs etiska regler för museer. Och vi arbetar också i enlighet med Riksantikvarieämbetets stöd och råd i återlämnande ärenden. Så det finns ju ett ganska brett spektrum av ramverk kring såna här frågor som är viktiga för oss att ta hänsyn till.
8: De här privatpersonerna tycker såklart att det inte finns några större argument för att behålla samlingen här, men vilka argument ser ni ändå för att behålla hela samlingen eller delar av samlingen i Stockholm?
7: Jag skulle säga att vi har inte riktigt kommit så pass långt i det här ärendet att jag vill vikta de två frågorna mot varandra. nu. Så. Sen är det naturligtvis så att frågan om den betydelse det har för de som har ställt kravet och för det samiska folket väger väldigt tungt i vår bedömning. Vi kan ju naturligtvis också se att det kan vara angeläget även för oss att kunna berätta om den samiska historien i våra utställningar som ju handlar om hela Sveriges historia.
2: Chefen för de arkeologiska samlingarna vid Historiska museet, Elisabeth Regner, där alltså. Adriana Aurelius är repatrieringshandläggare på Sametinget som just nu handlägger 6 olika repatrieringsärenden. Hon har även forskat om varför människor egentligen vill ha tillbaka föremål och vad de ser för värden i det. Ett av fallen hon studerat är just återkravet rörande Unna Saiva, där en av de berörda hon pratat med sa så här om varför det är så viktigt att få hem offergåvorna till Sápmi.
9: Det viktigaste argumentet jag tror som på något sätt formulerades i ord, jag tror fler känner så, men den person var väldigt mitt i prick tror jag när hon beskrev det. Hon sa att det måste få finnas hela platser. Platser som är okränkbara. Och när föremål kommer tillbaka till Unna Saiva så kan den här platsen få kännas hel igen. Och även om de då inte lämnar tillbaka offergåvorna till platsen utan har bestämt sig för att lämna dem till ett annat museum så är det ändå deras vilja och respekten för att deras föregångare har offrat dyrbara föremål för att få någon form av förändring i framtiden som vi ju inte vet idag. Men som en från Unna Saiva sa, de tog det värdefullaste de hade av i silver och la ner för att någonting som kanske var ännu mer värdefullt skulle bli verklighet. Och det är ett fruktansvärt brott att ta det ifrån människor som har skickat en önskan till framtiden i det här lilla föremålet.
8: Så det själva återlämnandet som innebär en upprättelse oavsett var någonstans de sen hamnar?
9: Ja, det kan vara det. Men det beror ju på hur gruppen som återkräver känner. Och den här gruppen valde det. Och en annan person som jag intervjuade sa att de föremål som redan har blivit uppgrävda, där är liksom, där är ju förtrollningen bruten kan man säga. De kan vara på ett museum, men det är fortfarande viktigt att skydda platsen, att inte man beter sig på det sättet något mer.
8: Och vad har museet att ta hänsyn till när det är just Unna Saiva? Det är ju ett stort antal föremål, mer eller mindre plundrade utan något samiskt samtycke. Mm. Alltså vad har de, på vilket sätt måste de förhålla sig till det?
9: Det finns 2 olika regelverk där som jag skulle följa. Och det ena är ju ICOM. Därför att det internationella museiavtalet för etiska förhållningssätt för museer säger att om man upptäcker att föremål inte har kommit in i samlingen på ett tillbörligt sätt, då ska man lämna tillbaka dem. Och det är ju det här, alltså Gustav Hallströms uppdrag när han grävde upp de här föremålen är ju väldigt tveksamt. Det ser ju faktiskt ut som han gjorde det på eget bevåg. Men det andra är ju urfolksdeklarationen, att urfolk har rätt att tillgå sina sakrala och ceremoniella föremål. Och det här offergåvor är ju det också. Så det handlar om respekt för de här, för urfolksrätten.
8: Mm.
9: Och respekt för museietik.
8: Och vad kan ett museum ha för argument att behålla den här typen av föremål?
9: Ja, det kan vara. Nu skulle jag säga att inget sånt argument skulle hålla i just fallet med Unna Saivas offergåvor eftersom det är ganska tydligt att Gustav Hallström inte hade något uppdrag att gräva upp dem. Och då, ja, vad gjorde han då? Då var han ju i gråzonen eller inom zonen för vad som är ett brott redan 1915 när han gjorde det här. Om man säger att Gustav Hallström hade fått ett uppdrag då från Historiska museet 1915 att gräva upp de här och att det var en riktig arkeologisk utgrävning som på något sätt hade planerats. Mm. Då hade den ju, som svensk myndighet kan man ju då resonera att det här var lagligt. Sen skulle ju en från en samisk horisont kanske ändå vara ett brott. mot samiska traditioner. Och då bör man förhålla, ja, då går ju ändå urfolksdeklarationen in. Men då skulle museet kunna hävda att de här föremålen är ovärderliga som kunskapskälla till hur människor reste och idkade handel under 1200-talet. För de har ju ett väldigt stort värde som kunskapskälla på det sättet. Det föremål som kommer längst bort ifrån i Onasaiva är ett litet fragment av ett spänne som har åkt hela vägen från Kina och landat i den där lilla sjön.
4: Men hur är det då? Vi har ju exempelvis Nordiska museet som har massor med andra typer av föremål som också har börjat en process när det gäller återlämnande. Är det lika självklart då i den typen av samlingar att de ska lämnas tillbaka?
9: Nej, det är det inte. Det som vi kallar för tillhörigheter eller personliga saker, de är inte inskrivna i urfolksdeklarationen. Och där gäller ju då ICOM. Om man ser att de har blivit insamlade på ett sätt som inte är etiskt försvarbart, att man har utnyttjat kanske att människor har varit desperata efter reda pengar och någon etnolog kanske har gått runt och erbjudit pengar till människor som kanske måste betala, ja, avgifter, och så är hela deras inkomst natura baserad. Då kan man ju säga att det är en sorts utpressningssituation där de kanske tvingas sälja familjens silverbälten eller någon viktiga föremål som man hellre egentligen hade låtit gå i arv till barnen. Och då är det ju upp till museet hur de resonerar kring det, hur mycket av det här sammanhanget de får fram. Men får de fram ett sammanhang där man ser att den här samlaren betedde sig inte på ett bra sätt när han, eller hon, men oftast en han, samlade in det här, då bör man lämna tillbaka.
2: Det sa alltså Adriana Aurelius, repatrieringshandläggare på Sametinget. Nu ska vi gå vidare och ta oss norrut till det samiska museet Aite i Jokkmokk. Fjäll- och samemuseet Aite i Jokkmokk är alltså huvudmuseum för den samiska kulturen och bildades 1983. Ordet Aite är lulesamiska och betyder förrådsbod på svenska. Det är alltså här som en stor del av de återlämnade föremålen ska hamna och tas om hand. Vår kollega Anne-Marit Päivi har besökt museet där hon fick en guidad rundtur som vi ska få följa med på.
10: Jag heter Elina Kohmonen och jag jobbar med kommunikation och föremål, så att jag är ansvarig för studiebesök då.
11: Och nu ska jag gå hit och byta skor. Och kan du kort berätta, varför gör man det?
10: Ja, för att vi ska gå in nu i rena magasin. Så att vi vill ju inte att det ska komma in något skadedjur eller smuts hit. Så det är väldigt viktigt att man har på sig skoskydd eller inneskor när man går in hit.
11: Ja, då ska jag göra det direkt. Så där, då har jag fått på mig ett par färgglada skor här som jag har fått låna. Och nu går vi in här. Det är redan en, för de som inte är här så är det ju som en matta med klister på. Varför har man det?
10: Ja, det är så att det ska fastna under om det är fortfarande något smuts under skorna.
11: Men du Elina, hur länge har du jobbat här och vad har du för känslor kring, ja, men hela samlingen?
10: Jag har jobbat ganska länge. Först börjat i publika avdelningen. Under de senaste 6 åren har jag jobbat mera med då samlingarna. Så jag jobbar halvtid med samlingarna. Och jag tycker det är jätteintressant och fint att få jobba med föremålen.
11: Och nu ska vi in här i ett rum. Men Elina har en gigantisk nyckelknippa. Det ser ut som en vaktmästare. Med.
10: Ja, det är många nycklar. Ja, nej, men nu ska vi in i studierummet, studiemagasinet.
11: Här är ett rum med bord och stolar. Och det ser ut som man kan vara en del människor här.
10: Ja, precis. Så det här är vi väldigt glada över att vi har det här rummet. För där in till det här rummet som jag tar föremål som man önskar att se. Och så tar vi fram det på bordet så får besökarna studera det i lugn och ro och på nära håll. Och då ska man också ta på sig handskar. Det har vi som princip då med museiföremål, att man tar på sig
5: handskar.
12: Men hur är intresset då för att besöka de här magasinen och ta del av era samlingar?
5: Det är ju väldigt stort intresse. Vi har ungefär senaste åren har vi haft 200 besökare per år. 200-300 nästan förra året. Så att vi prioriterar ju det här och tar emot. Vi kan i princip ta emot alla som vill för att vi tycker det är viktigt för oss också.
12: Vi ska ju gå vidare. Jag ska ju få följa med dig och kolla lite mer där inne. Men vad har ni här? Alltså det är ju som svårt att bilda sin uppfattning när man kommer hit. Men vad finns det här?
5: Ja, det finns ju väldigt mycket. Vi har ju, alltså, vi kategoriserar dem ju lite olika då samlingarna. Vi har kulturhistoriska föremål, ungefär 11 000 föremål är det som finns här. Och sen har vi konstsamling som ungefär 400 föremål. Och vi har arkeologiskt material, vi har naturhistoriska samlingar, vi har arkiv. Så att det finns väldigt mycket att se i våra samlingar förutom allt som man ser redan i utställningarna.
12: Ja, men nu ska vi gå vidare.
5: Ja.
2: Där hörde vi alltså reporter Anne-Marit Päivio som var på rundtur med Elina Kuhmonen på Aite. Elisabeth, har du något favoritföremål så där som ni har på Aite som sticker ut för dig?
3: Vi har ju väldigt många föremål. Inte så att jag kan säga att jag har någon riktig. Jag tycker vi har många fina föremål ute i våra samlingar. Eller i våra utställningar. Nöjdbältet som vi visade i Trumtid, den är ju väldigt speciell och väldigt unik.
2: Mm, varför är den så speciell och unik?
3: Ja, men jag tror inte. Vad jag har fått mig berättat att det finns inte så många nöjdbälten och att det är en massa föremål som är på ett hänger på ett bälte som vi då visar i utställningen.
2: Vad häftigt. Finns det någon särskild utställning som du minns extra väl som ni haft?
3: Ja, jag tycker ju om Dodje-utställningen. Den byggdes ju upp och det var ju en samling som vi också... Det är lite nyare slöjd som vi fick till oss. Och den är ju väldigt, väldigt ljus, mycket föremål. Det är den, tror jag, den föremålstätaste utställningen hos oss. Över 400 föremål.
2: Mm. Ja. Häftigt. Vi ska gå vidare med Anne-Marit på rundturen.
12: Ja, nu kommer nyckelknippan fram igen.
5: Det är en massa låsande. Så vill man inte bli varlämnad här nere i magasinen heller helt själv. Det är speciellt.
12: Det är väldigt stort faktiskt, större än man kan tro.
5: Ja,
12: det är fint. Nu går vi in i ett rum här med massa hyllor och... Berätta, vad är det vi ser? Och vad...
5: Nu är vi ju inne i stora trä, där vi har större träföremål och andra föremål. Så vi har exempelvis här under lakanen en stor kåtaduk, Lauda, som vi hade visning av i höstas. En jättevacker kåtaduk som är liksom ranor och gamla koltar ihopsydd. Så det har vi här under de här hyllorna. Sen har vi flera daguerresat akjor efter väggen här.
12: Ja, där har vi.
5: Ja.
12: Precis, akjor som man hade i renrajden när man flyttade och transporterade saker. Men du, hur mycket kunskap... Här är det ju flertalet akjor, men hur mycket vet ni om de här föremålen?
5: En del vet vi ju mer om, men många av de här... väldigt gamla föremålen vet vi inte så mycket om, vilket är synd. Men att vi de här akjorna, det har varit väldigt bra, för vi har haft en som har studerat dem, som har tagit fram era prover på vilket träd det är och vad är det behandlat med och så. Så då har vi får reda på lite mera. Men just nu har vi ju, alltså, alla de här, nu har inte jag på mig handskar så jag vill inte röra vid de här föremålen, men vid etiketten här så ser man ju då att det står
10: AJ007138 Giretse Pulka Sydsamisk. Och sen okänt då. Och då betyder det att det är okänd liksom tillverkare och brukare. Så alla våra föremål har de här olika registreringsnumren. Mm-hmm. Och AJ betyder att det är Aite. Mm. Men vi kan gå in i... Vi har ju då lilla trämagasinet. Mm. Så har vi ju två textilmagasin.
12: Det är väldigt, för dem som inte är här nu, så kan jag säga att det är väldigt tunga dörrar. För det är ju olika rum och väldigt olika klimat som jag var inne på i de här olika rummen.
10: Jo, det är ju ganska kallt allmänt när man kommer ner hit. Och ja, de har mycket säkerhet kring dörrarna med brandsäkerhet och så också. Att det trösklar och så att det är lite hit och dit också när jag ska ha studiebesök och ska ta ut föremålen och med vagnar över trösklarna och så där. Så att...
12: Berätta Elina, nu är vi, gick vi in här i ett rum och det är fortsatt trägrejer och sånt där. Men berätta, vad är det vi ser? Vad ser du nu? Berätta.
10: Här i början ser vi ju lite gamla vapen och pilbåge. Sen kommer vi till såna här lokor då som man har på renarna när man är på ride. Och senare kommer vi till, har vi gisat, såna här kisor, kistor och även... gettgammat vaggor. Mm. Och de har varit väldigt populära senaste tiden med studiebesök. Och då går vi ju oftast in till det här. Större föremål brukar jag inte ta in i studierummet. Mm. Så då går vi in hit och till det här rummet.
12: Med Men besökare. Du, går det trender i vad folk vill se?
10: Men du, kanske. Nu är det ju... Inte jättemånga år jag har jobbat just med studiebesöken, några år. Men jag tycker det har varit väldigt mycket med de här vaggorna senaste året. Så det är ju jättekul att man vill studera att det är personer som tillverkar vaggor. För att det är ofta det att de vill studera den här modellen för att de själva ska göra en.
12: Jag måste fråga dig Elina Kommonen som jobbar här. När jag tänkte att jag skulle åka ner hit, då blev jag nästan lite, så här, lite rädd. Mm. För att man har ju väldigt respekt för mycket gamla föremål. Så här. Är det någonting du har reflekterat över när du är här och när du är i de här samlingarna? Om du tänker utifrån den samiska tron och kulturen? Och...
10: Jo, men jättemycket. Alltså, i början när jag jobbade och var med i magasinen så kunde jag vara lite rädd och kanske inte tänka på vilka tider jag var här. Jag kanske inte var här på eftermiddagen och att jag kunde känna någonting att nej, nu ska jag inte vara här. Men nu har jag som lärt känna också magasinen och föremålen och att de kanske har lärt känna mig också. Att man känner ju det att man har respekt för alla de här äldre föremålen. Att man känner ju att det är något mer. Så att det är väldigt speciellt.
12: Men man pratar ju mycket om gamla föremål. Men vad är gamla föremål? Måste de vara 3000 år gamla liksom?
10: När vi säger just så här gamla föremål som vi inte vet så mycket om så kan det vara att de är 100 år gamla ungefär. Men sen finns det då föremål, vi har en sån här rabda som vi vet, som vi har gjort prov på, Gerak, sån här lulesamisk till en lulesamisk mössa, som man vet är från slutet av 1600, början av 1700-talet.
12: Jag tänkte vi ska börja avrunda här den här intervjun, men jag tänkte en lite personlig fråga till dig och reflekterande så här. Vad tycker du att det betyder att det finns såna här samlingar som finns hemma i Sápmi och man kan ta del av dem där?
10: Det är jätteviktigt att det finns hemma i Sápmi för att det ska finnas nära för oss samer. Det är ju liksom vårat kulturarv och många föremål har tagits ifrån oss och finns på andra museer i Europa och även i Sverige. Så det är viktigt att det finns nära oss, att vi själva kan studera dem. Och det är vi som liksom också ser det värdefulla. För oss är de ju värdefulla. Vi vet vad det är. kanske ja, ett museum i Europa. Från början har man inte alls vetat vad är det här för någonting. Och då har det inte samma värde heller.
13: Ah, ja, men då beger vi oss utåt.
10: Ja.
13: För det är lite som du sa, kallt i de här rummen.
2: Där hörde vi alltså Elina Kumonen, men rundturen tar inte slut där. Vi ska lyssna på nästa möte nere i källaren på museet.
14: Alltså nu är vi nere i de rena magasinen som vi kallar. Alltså det är liksom kodröd. Så hit kommer man först när man har liksom fått på sig sina skyddsskor och handskar också man ska ha och beröra föremålen. Och här, det här är våran liksom slutförvaring. Här är det olika klimat, det är olika rum. Vi har egentligen tre olika klimatzoner så att olika material trivs ju bäst i olika fuktighet och temperatur. Totalt så har vi ungefär 600 kvadratmeter magasin här nere. Och det börjar ju bli fullt. Som du ser på hyllorna så är det ju jättemycket saker här. Men vi har också ett stort skriande behov av mer utrymme eftersom vi får mycket förfrågningar utifrån från andra museer men också från många, många olika privatpersoner faktiskt.
13: Och hur löser man det? Jag tänker för nu bara så lyssnaren hänger med och kanske aldrig varit, det här är ju en källare under liksom själva museibyggnaden. Går det här att bygga ut, liksom gräva vidare eller hur löser ni det när ni behöver mer plats?
14: Ja, men alltså, vi är ju jättetacksamma. När man byggde Aite för snart 40 år sedan så räknar man ju med att vi ska ha visst många föremål efter 20-30 år. Då byggde man ju museet utifrån också att vi skulle kunna växa lite grann. Så faktiskt så har vi möjlighet att ta emot mycket mer grejer. Det finns ett utrymme här nere som är helt oinrätt. Som man byggde liksom för framtiden. Men det kräver ju ombyggnationer. Alltså det kräver nya skåp och ny inredning.
13: Såklart. Men hur går planerna där då? Är det någonting man är på väg att göra?
14: Ja, men absolut. Det måste vi göra. Det vill vi också göra. Och det jobbar vi stenhårt för just nu. Vi håller också på att förnya hela vår klimatanläggning. Det är flera miljoners projekt liksom. För att förnya det och kunna styra klimatet på ett bättre sätt än det har gjorts tidigare, mera kostnadseffektivt också. Och det är vi precis igång med nu då.
13: Men hur viktigt är det att ha en klimatanläggning som klimatanpassar de här olika rummen för föremålen?
14: Men det är jätteviktigt, speciellt både för oss här uppe i norr, även i södra Sverige till exempel. Årstiderna är olika liksom klimat och det är olika fuktighet på vintern när det är jättetort till exempel. Och träföremål som torkar väldigt hastigt, de spricker ju och går sönder. Så att därför vill man hålla ett stabilt klimat året runt. Mm.
13: Och det här projektet som du nämnde här om klimatanpassning, det är igång nu här på Aite. Hur ser planen nu efter det ut och vad fortsätter sen och hur ser det ut?
14: Den första fasen vi är inne i nu, vi har tre faser. Första fasen är nu i år och då ska vi förnya klimatanläggningen för de här rena magasinen. Fas två, då handlar det om att inreda nya magasinet. Sen fortsätter vi med våra, det finns ju många fler utrymmen också.
13: Men jag tänkte bara, om man har massa föremål hemma som är gamla och man kanske inte vet direkt, har någon arvtagare som ska ta över eller någonting. Går det att lämna in det hit?
14: Ja, det är oftast så går det ju bra. Det som är extra roligt när man har ett föremål är den här historien, berättelsen om just det föremålet. Vem som har använt det och brukar och tillverkar och sådär. Så det brukar vi vara noga med att försöka få in de uppgifterna. För det är först då alltså, föremålet får liv egentligen.
2: Mm. Med vår reporter nere i källaren hörde vi alltså Göran Sjöberg från Aite. Det nya magasinet som man pratar om där väntas tas i bruk 2027-2028 har vi nu fått höra. Elisabeth Pira Kuljok, museichef på Aite. Det är ju mycket som händer för museet och det är stora saker på gång. Hur känner du inför allt det här?
3: Ja, det är ju jättespännande. Just det här med våra magasin, det är ju en äldre byggnad det här. Så mer än 40 år gammal. Så där har vi varit, där har vi ju sett att det här med klimatanläggningen behövde åtgärdas. Sen är det ju också det här med att få också kunna möblera alla rummen. Vi har ju det här jättemagasinet också som vi nu kommer att ta oss an. Och att vi har ju en plan att vara klar då 2028. Och att vi vet också att det är kostsamt. För det är åtgärder som sker är ju kostar hela tiden. Samtidigt som vi håller också på med en utvecklingsplan för vår basutställning. För den är ju många delar också uppbyggd under eller slutet av 80-talet som vi ser att vi behöver göra lite förnyelse och tillföra ny forskningsinformation till dem. Både spännande men också det här hur kommer vi att kunna finansiera allting. Så det är ju en pågående fråga just nu.
2: Just det. Det är en spännande framtid. Men du, vad säger du? Finns det ett behov av fler samiska museer i Sápmi?
3: Det tror jag absolut på sikt. Så kommer det att behövas fler.
2: Du, Elisabeth, stort tack för din medverkan här i podden.
3: Tack.
2: Vi ska gå vidare och prata om just det, fler samiska museer. De samiska kulturcentren Galtje i Östersund och Ailes i Tärnaby har i en skrivelse till Samiska sanningskommissionen kommit med en rad förslag. Bland annat så vill de se en ny samisk museistruktur i Sápmi. Vi har träffat Jerker Bexelius, verksamhetschef på Galtje, och Oskar Östergren Jaita, verksamhetschef på Ailes, som båda var med och skrev förslaget.
15: Ja, men jag tänker att vi har ju alltid länge haft ett behov av att få berätta vår egen historia. Jag menar, hela den koloniala strukturen är ju uppbyggd på det faktum att det är någon annan som har fått sätta spelplanen, sätta agendan, berätta hur samer är, vilka vi är, hur vi ser ut och vad vi står för och vad vi tycker om och så vidare. Det behöver vi få göra själva. Och det kan vi göra på många sätt. Det finns jättemånga insatser, men en sak vi kan göra är ju att skapa någon typ av struktur som kan ta över berättelsen om historien men också berättelsen om nutiden och framtiden. Och det är där vi vill liksom göra en insats och se till att sanningskommissionen lämnar ett sådant förslag och att det tillsätts resurser för att utveckla det.
16: Vill ni att det byggs nya samiska museer?
15: Nej, det är inte det vi siktar på i första hand, utan det viktiga nu är att få till en process där det samiska samhället själv får definiera hur vi ska ta hand av förvaltandet av vår historia och våra berättelser och våra framtidsvisioner. Det kan mynna ut i att vi behöver bygga någonting fysiskt och så vidare. Men jag tror mer det handlar om liksom strukturellt i fråga om ledarskap, organisation, utveckling av kunskap och så vidare.
16: Och varför är det här viktigt då, Oskar?
17: Ja, men som Jerker sa, så egentligen handlar det mynna ut liksom i en maktstruktur, egentligen en maktfråga, vem som har makten att berätta om kulturarvet och förvalta det som både har varit och det som finns. Och det finns otroligt mycket ogjort eftersom att det samiska samhället inte har haft liksom den möjligheten att själva definiera vad som är viktigt.
16: Vad har ni fått för respons på det här förslaget, Oskar?
17: Ja, sanningskommissionens tjänstepersoner har ju pratat med oss förstås. Och vi hoppas ju att det här blir någonting som de vill prioritera. Så vi får väl se vart det landar när det blir presenterat. Vi vet ju inte alls vad de kommer att komma med för rekommendationer, men vi ville sätta det på agendan och vi ville att det skulle diskuteras i det samiska samhället.
16: Och Jerker då, det här förslaget, är det realistiskt? Kommer det kunna gå att genomföras?
15: Ja, det är klart att det kommer att göra det, men allt handlar ju om resurser och liksom vilka initiativ som tas. En sanningskommission som genomförs, som kommer fram till ett antal sanningar. Jag menar, följden av det kan ju inte bli att det fungerar som det alltid har gjort. Så i det här förslaget förväntar vi oss att det ska bli en förändring, precis som i alla andra förslag som har kommit in till sanningskommissionen. Så jag tror ju på att det är fullt möjligt, men det handlar om det är en vilja, en politisk vilja som måste till.
2: Där hörde vi alltså Sameradions reporter Anne-Laila Petersdotter Blind som intervjuade Oskar Östergren-Jaita och Jerker Bexelius. Ja, vilja, engagemang och möjligheter verkar ju finnas från de samiska museerna och institutionerna. Men vad säger då politikerna i Sametinget? Vi mötte Lars Jonas Johansson från Jakt- och fiskesamerna och Nils Johan Labba från Govsonasti för att ta reda på hur de vill driva frågan framåt.
18: Sametinget har väl egentligen inte gjort så mycket för att få hem dem. Men vi låg ju på i budgetunderlag att vi behövde pengar för att kunna utreda de här frågorna. För att till exempel viktigast när det gäller som ceremoniella föremål, som sejtar till exempel, så är det väldigt specifikt på ett sätt. Därför att det handlar egentligen inte om vad vi politiker säger att man ska göra med dem. Men det handlar mycket om vad vill vi samer, hur vill vi att de föremålen ska behandlas. Hur ska de förvaras framöver? Hur ska vi uppträ som efterkommande inför våra förfäders symboliska heliga stenar eller sajtar? Det handlar om en fråga om respekt och det är en sån där etisk fråga som man måste låta många komma till tals på. Det kan inte bara jag och Nils Johan säga, utan det måste folk och de som är lokalt berörda också få vara med och tycka. Och därför så har det inte gått så fort.
19: Nils Johan Labba, Govsonasti, du som har ansvaret för de här frågorna i den nuvarande styrelsen. Vad vill den nuvarande styrelsen göra?
20: Ja, till att börja med så måste jag ju säga att den förra styrelsens budgetunderlag har ju gett frukt. Vi har ju fått förstärkning av förvaltningsanslaget för att ta upp det här arbetet. Så nu har vi ju alldeles nyligt fått medel och anställt en tjänsteman som har ett särskilt ansvar som... Vi har alldeles nyligt gått igenom arbetsinstruktionerna för det här uppdraget och vad vi vill göra. Och det är exakt som Lars Jonas säger, jag hörde att vi är väldigt eniga här, att det här är svåra etiska prövningar som måste ha lokal förankring. Det är väldigt många sameföreningar och samebyar eller lokala samer som inte kanske ens vet om att det finns kvarlevor som bör repatrieras till deras familjer eller till deras områden. Och då måste det finnas någon slags funktion på Sametinget som kan vara till stöd för museer som upptäcker att det här, låt säga att man hittar, ett museum hittar kvarlevor som de bedömer som oetiska att ha i deras samlingar. Då måste det finnas då kan Sametinget vara den part som hjälper det museet att hitta rätt lokal förankring och påbörja en process. Och det är det hållet vi vill, att den här medierna som nu kommer till Sametinget, som nu är en treårig satsning, att vi ska kunna skapa en permanent funktion som ska vara till stöd för sådana här processer. Det som också värt att nämna och som kommer fram väldigt bra i sanningskommissionens forskningsantologi är ju att de museala strukturerna finns inte alls på plats i Sverige idag. Det finns inget centralmuseum i Sverige som har uppdraget att hantera samiska kulturarv exempelvis. Så Aites funktion behöver ju stärkas och vi behöver ju fler samiska museer som kan vara mottagande parter. För det är också värt att nämna att många av de föremål som kanske behöver repatrieras, det finns ingen riktig mottagande part, det finns ingen riktig ägare. Och då är ju den museala strukturen en potentiell mottagare. Men den finns inte. Och där har vi ju också en jättestor knut som vi måste jobba på långsiktigt. Det som ska repatrieras lokalt, låt säga sejter eller mänskliga kvarlevor, det bör ju återbegravas eller föras tillbaka till den. Återföras i den plats eller de ägare som finns att återkräva något sådana föremål. Men annars museala föremål som inte har en ägare, de behöver komma till en museal verksamhet som har den kompetensen att hantera det och bevara samisk kulturarv för framtiden. Jag tänker ju att Aite är den naturliga part som vi pratar om nu. De har ju en tydlig roll där. Men så att exempelvis göra dem till ett nationellt centralmuseum med ett särskilt ansvar för samisk kulturarv, alltså bevarande av samisk kulturarv. Men vi behöver, precis som Lars Jonas är inne på, också lokala antingen nya museer eller något slags noder från, utifrån Aite. Exakt hur det vet jag inte, det har jag ingen riktigt förslag på. Men det finns ju det behovet att, låt säga, om det kommer en samling som ett museum vill repatriera, som tillhör Östersund området till exempel, då är det ju inte heller etiskt lämpligt att allting åker in under Aite. Så det behövs absolut en utspridning av uppdragen, inte bara till en plats, Aite. Men Aite är ju såklart en bra start.
2: Där hörde vi alltså politikerna Lars Jonas Johansson och Nils Johan Labba intervjuade av Maria Unga. Och de var ju ovanligt eniga. Det var tänkt som en debatt men blev ju snarare ett samtal med mycket medhåll. Det var allt för denna veckas avsnitt och får också avsluta den här säsongen av Utblick Sápmi. Programledare var jag, Aron Bergdahl. Reportrar var Jörgen Heikki, Anne-Marit Päivio, Maria Unga, Anne-Laila Petersdotter Blind och för tekniken stod Linda Oja. Vi hörs igen den 6 augusti och då blir det partiledarutfrågning. Först ut är Ebba Busch, Ulf Kristersson, Miljöpartiets representant, vem det nu blir, vi får se. Och så har vi också Simona Moamsson med oss. Tills dess, trevlig sommar!
1: Kello on 4, vuorossa uutiset. 10 vuoden työn jälkeen Åkershemin vanhainkotiin Burlängessä on avattu suomenkielinen osasto. PRU Burlänge Finska-yhdistyksen puheenjohtaja Leena Voutilainen on ollut mukana ajamassa osaston perustamista.
21: Det är väl det här med språket då, att fast man har lärt sig när man blir dement så glömmer man ju. Och då har det ju blivit att man har behov utav sitt eget, vård utav sitt eget språk.
1: Yksikön johtajan mukaan suomalainen kulttuuri ja ruoka on myös sisällytetty osaston toimintaan. Kunta etsii kuitenkin yhä lisää suomenkielisiä työntekijöitä. Vaaliviranomainen on kutsunut valtiopäiväpuolueiden sihteerit kokoukseen maanantaina antaakseen lisää tietoa lähes 4000 virheellisestä ennakkoäänestä. Yksi kutsutuista on ruotsidemokraattien Mattias Bäckström Johansson, jonka mukaan tilanne on huolestuttava.
22: Det är ju ett väldigt allvarlig situation som uppstått där det handlar om trovärdigheten för vårt valsystem och kanske det val som kommer vara ett av de jämnaste i modern tid och där det kommer vara jämnt på väldigt många nivåer, så är ju det här otroligt allvarligt.
1: Vaaliviranomaisen kansliapäällikkö Anna Nykvist sanoo, että näille äänestäjille, joiden ääni joudutaan mitätöimään, pyritään ilmoittamaan asiasta henkilökohtaisesti ensi viikolla. Uudelleen ei pidä ennakkoäänestää, sillä silloin ääni mitätöidään, Nykvist sanoo.
23: Ingen ska behöva vara orolig och framförallt så ska man inte gå förtidsrösta igen då, för då gör man sin röst ogiltig.
1: Tekninen vika ennakkoäänestämisessä paljastui Nynäshamnin kunnassa tiistaina, mutta vaaliviranomainen alkoi selvittää asiaa vasta torstaina, kertoo P4 Stockholm. Euroopan turvallisuusneuvonantajia osallistuu osaan neuvotteluista Yhdysvaltain erityislähettiläiden kanssa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky vahvisti neuvottelujen alkaessa. Neuvottelut Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin kanssa ovat parhaillaan käynnissä. Kyseessä on lähettiläiden ensimmäinen vierailu Ukrainan pääkaupunkiin. He vierailivat eilen Moskovassa ja keskustelivat presidentti Vladimir Putinin kanssa suunnitelmista sodan lopettamiseksi Ukrainassa. Suunnitelmasta ei ole kerrottu julkisuuteen. Jakartan lentokenttä Indonesiassa on suljettu tulivuori Anak Krakatun purkauksen takia. Tulivuoren purkauksesta levisi ilmakehään lentokoneelle vaarallista tuhkaa. Purkaus on tähän mennessä vaikuttanut lähes 500 lentoon, minkä seurauksena 150 000 matkustajaa on jumissa, kertoo BBC. Tässä uutisissa Elsa Mäkliin.
24: Kello on 16 ja vuorossa on Finska Timmen. Tänään on historiallinen päivä.
25: Joulukuussa 1999 Ruotsi tunnustaa 5 kansallista vähemmistöä ja vähemmistökieltä. Suomi on yksi niistä.
26: Som Sveriges första minoritetsminister kan med stor tillfredsställelse konstatera att det finns en bred politisk enighet kring huvuddragen.
25: Mutta uusi laki saa kritiikkiä heti kättelyssä.
27: Toiminta jää lähinnä hyvän tahdon varaan.
25: Viime vuosina oikeutta suomen kieleen on testattu tuomioistuimissa ainakin 80 kertaa, mutta vain muutamassa tapauksessa oikeus on tuominut vähemmistön hyväksi.
0: Förvaltningsrätten avvisar överklagan.
4: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
25: Miksi vähemmistölaki ei pysty takaamaan oikeutta suomen kieleen? Voiko se olla Ruotsin huonoin laki?
6: Sen finns det då ett glapp mellan lagen och verkligheten. Det gör det ju.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Vi dansar rumba i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär. Den ställer vi där i engelska parken.

ska vi måla mustascher på läppen. För vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen. Och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget all.

den. Och så tar vi lite hap chip chip bumba, hap chip chip bumba. Oj, vilken rumba. Och mamma, mamma, mamma mia, nu sprack min rock. Och mamma, mamma, mamma mia, ni är för tjock. Men det gör väl ingenting, nej det gör väl ingenting. Nu har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär, den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från engelska parken.

god kväll och välkommen till Sakta vi går genom stan. 2 timmar här i PFR Plus där vi skruvar ner tempot en aning. Vi börjar med svensk tv-musik från 70-talet. Ja, det var en barnserie som hade så här fin musik. Minns du vilken serie det handlar om?

Ja, vackra tonen där utav Bengt Hallberg som skrivit musiken till den här tv-serien som är baserad på en prisbelönt bok från 1964. Ja, nu har jag ett lite ledtrådar så här, men du kanske kände igen musiken. Att det är Gunnel Lindes Den vita stenen som ju blev ett tv-serie och sändes för första gången 1973 i svensk tv. Ja, jättefin berättelse där om Fideli och farornas konung och Hampus och de andra i den där serien. Jättefint. Den inspelade kring Mariefred, Taxinge slott och utanför Linköping också på Sturefors slott. Där herrgårdsmiljöerna fick liksom vara Fjärdingskolan. Ja, det är om den vita stenen. Vi ska nu tända den eviga lågan tillsammans med Bangles.

lite det här är lite skivig knaster och brus får vi på köpet. Ni vill lyssna till Bing Crosbys inspelning av It's Been a Long, Long Time där. Den är från 1945, den där inspelningen. Och gammal var också Nina Fredericks låt Ladd oss flyet till en kärna där från 1958. Bangles för en stund sedan med Eternal Flame och från 88. Nu tutas det i luren här. Vad är nu det här? Jo, det är Ernie Englunds Du är tystnaden från 1970. Okej, då tystnar jag då.

Wicked The Game där Chris Isaak. Han gav ut den först 1989. Men sen kom den som singel då. Ja, det var ju på ett album först året efter. Och året efter blev den ju en dundersuccé när den användes i David Lynchs film Wild at Heart. Och den blev en stor internationell hit. Trots att många trodde att nej, men den där låten ska inte funka. Men det gjorde den. Den har ju väldigt speciell stämning, den där låten. Det gjordes två officiella musikvideor till låten. Den mest berömda regisserades av fotografen Herb Ritts. Och den är en svartvit sexy video, som man säger. Där Chris Isaak rullar runt på en strand på Hawaii tillsammans med supermodellen Helena Christensen. Ja, det är om Wicked Game alltså. Adele för en stund sedan, To Make You Feel My Love. Neil Cowley gjorde hon den tillsammans med. Nu något annat. Och vad är det här då? Ja, men det är Van Morrison. Ja. Det där som man inte får glömma. Have I told you lately? Ja, man kan ju inte säga för ofta till någon att man älskar den personen. Även om det kan kännas lite tjatigt. Men man vill ju höra det både morgon och kväll och middag.

nu är P4-lyssnarna med oss också. Välkommen, välkommen. Ni får en halvtimme sakta vi går genom stan idag. Det får räcka för er tydligen. Annars finns vi ju 2 timmar i P4+. Don't think I know you. Don't think

Niklas Hjulström där, rösten i gruppen Q med Burning. Ja, sagt att vi går inom stan finns varje söndag i kanalen P4 Plus, Sveriges digitala musikkanal som finns i appen Sveriges Radio. Där hittar du oss. Vi bjuder på musik då, 24 timmar om dygnet från 50-talet och framåt säger vi. Och nu är vi på 50-talet. Nina Simone här, My Baby Just Cares For Me.

Mikey Quitos projekt där ifrån 1990. Enigma kallade de ju sig. Sadness heter den där låten som slog stort. Det var ju hans dåvarande flickvän Sandra som var en av rösterna. Inte de där munkrösterna, utan hon var den kvinnliga rösten. Men här är en annan röst vi känner igen, Elvis här.

crazy. Ja, det kan man ju vara ibland utav olika orsaker. Finns det någon som är crazy hela tiden? Det får du avgöra själv om jag eller någon annan är. Patsy Cline var i alla fall som sjöng den där låten med den där titeln. Från 1961. Bernstorffs familjelycka, hans fina låt ifrån 1970 har vi också avverkat. Och så var det ju Elvis som vi kände igen för en stund sedan. Han spelade in den där versionen av In the Ghetto 1969. Jag har sagt att vi går inom stan i båda kanalerna P4 och P4 Plus. Klockan närmar sig 19. Då ska det bli andra program i P4, men i P4 Plus så glider sagt att vi går inom stan på ända fram till klockan 20.00. Lugn och skön musik varje söndagkväll bjuder vi på. Nu Danny's Dream med en artist som heter Lars Gullin.

Dennis Dream heter alltså låten, och Lars Gullin har gjort låten och spelar också saxofon. Och Danny, det var hans son som också satt med under den här inspelningen hela den där långa dagen och fick till slut att välja vilken version som skulle ges ut på skiva. Och det blev den här. Det här är länge sedan. Det är ju 1954. Ja, nu sista låten ut i Sakta vi går någonstans i P4. Det blir ju en Teddy Gärdestad-klassiker.

men här vill vi ju fortsätta att ta det lugnt. Medan P4-publiken upp och studsar igen så softar vi fram till 20.00. Och då kommer ju Smoke Rings också, som är tillbaka i höst.

Bobby Gentry-artisten, och hon gör Ode to Billy Joe där. En utav alla versioner som finns inspelad utav låten Hallelujah. Här är det Jeff Buckleys inspelning från 1993 vi ska njuta av.

0: lite yngre Leonard Cohen, det hör man på rösten. Han var 34 år det året den där spelades in, alltså 1969. Bird on a Wire heter låten. Karin Glenmark före det också, men tidig Karin Glenmark, 1972 gjorde hon Min sista ros. Nu ska vi höra till en fransman i Stockholm här. Det är Lars Forssell som gjorde den här låten och vi är tillbaka på 50-talet. 1959 får vi skruva tillbaka musikklockan till för att lyssna på en fransman i Stockholm och sen inom parentes, Stockholm ler. Och det gör det nu också.
1: Mademoiselle, ni förstår jag är främling här i stan.
2: Fransman? Oui. Mais oui, I speak English.
1: Vackra flicka, what's your pretty name? Kerstin.
2: Alors,
1: écoutez, Kerstin.

som himlen går med oss till Gamla stan eller till Fridhemsplan. Jok, monsieur, där ligger Klara sjö. Kerstin hör, nu susar stockholm.

susar och färgerna går. Jag tror att Metusalem föddes igår. Stockholm ler, det känns när Stockholm ler. Stockholm ler, det är en vän som ler.

oss till Henriksborg och Mosebacketorg. Där en bänk, den är en gudaskänk. Sätt dig här

fast ingen vill hör. Sommarsång, den flyr som vatten bort. Vintern lång och sommarnatten kort.

Ja, det kom den fina I Will Always Love You, Dolly Partons låt som hon skrev och spelade in 1973. Tragiskt nog gick ju Dolly bort förra veckan, alldeles för tidigt tycker jag då. Hon var ju visserligen 80 år men hon hade mycket kvar att ge. Tack Dolly för all musik. Nu Fleetwood Mac med Albatross 1968, och är vi inne lite i den här dystra stämningen nu med tanke på Dolly så passar den här låten ganska fint och bra.

Ja, nu får vi gaska upp oss lite och lite roligare i den här låten Walk on the Wild Side med Lou Reed som har avnjutit. Den spelade den in 1972. För en stund sedan Kate Bush med Babushka från 1980. Men nu är det filmmusik. On Her Majesty's Secret Service heter filmen i original. Det är ju en Bondrulle som spelades in 1969 då med George Lazenby i huvudrollen, han som bara fick spela Bond en gång. På svenska fick ju den här filmen en svensk titel. Det var så för den på den tiden. I Hennes Majestäts hemliga tjänst. Och det var ju ganska rakt av den där gången. Så var det ju inte alltid. Det är Louis Armstrong som sjunger och det är John Barry som skrivit musiken från 69 alltså.

Just the way you are. Jajamän, du är perfekt som det. Billy Joel konstaterade det i sin låt från 1977. För dess Lady Gaga i hennes Lush Life från 2014. Vi närmar oss 8, men vi hinner några låtar till. The Man I Love här med Billie Holiday från 39.

Sunday Kind of Love, så passande Meta James här från 60. Sakta vi går in i stan, bjuder på sista låten ikväll, I'm Not In Love med 10cc från 74. Och nu är Smokings tillbaka efter 8 och sen är det repris på Da Capo ikväll igen klockan 22. Och så kan ni höra reprisen utav i radioarkivet med mig sen också. Men hej för nu!